Nitko mam za was, niko trypujesz się tydzienia. Czeski koncern Czechoslovak Group je przełzał fabryku za rozbuchliny na Szycach pola Budyszina od firmy Maxam a inwestuje prynim kroku 100 milionów euro na 125 nowych dziwowych miast ma nastać. Nowa szulska wiednica serbskie zakładnie szule Kruszczycach je Hanka Vučerjova. 35-letna kozalčanka nastupi tute miestno hižo prineho augusta. S tym zakonči so 5-letna doba zastupnistva šule přes direktoru druhých serbskih zakladnych šulov. Kajž krajne zarjaca šule a kubvanje dale zdjeli, neste za zakladni šuli Budyšine a Ralbicach upisanske procedure ište zakončeni. To dla przepoda krajny zariad przekodnie nadawki szulskiego wiednictwa Ralbicach Janie Hanczykowi a Budyszynie Aleksandri Wałdze. Zwony rachlowskie kapoki może so przychodzie też digitalnie zwonić. Dalej chce dzielica jeszcze z czyny bawić, też drewiane wałki a zapażmo z drewama so wuporedzić, fasada dostanie nową barbu a zakot nowe durie. Klitu sveči rachlovska kapoka svoje stoletne vopstače. Budyskim žonopovi muzeju je turistiske tovarstvo Budyšin zromane s partnerami letuše žonopovi tydženje zahajivo. Hač do konca augusta skiča zajimcam što na čehoščencach, kofejunjach a lodunjach najšelakoriše kulinariske variacije ze žonopom. Telekom je po 9 letach pytania, nitko so hodžacu ležunosć nebelčanske gmenje namakała, tam može antenu za mobilnu telefonovu sič připravić. Na naprašovanie MDR serbskeho rozvosa Telekom zdjeli, so chcedža na ležunosći komjanje rancu, techniku za 4G a 5G instalovač. Hišće procuja so vovši dovolnosće zarjadu, tuž ne može išće žaden konkretny termin pomenovać. Tvarske dživa při novom osadnom dome Radlubin Ralbicach su po jednom liče tvara nimale na džen po nečasovem plane. Tu kvilu so išče elektrika doinstaluje a dživa na vonkunem arealu so dokonča. Kun septembra na dom Kovancir se osada novo tvar posvičić. Dželah zapadnje honije Vužicu je sredu neče 2 hodžinje dolgo milina upadnova, med drugim tež v Voklecach, Rožinče, Smerdžaci a Nebelčicach. Potrihene bi neče 2000 domjacnosti. Pričina bi najskirje za subši tvarskih dživah blisko počnicu milinovot vopškodžili. Ve Vojerecach može bydlinjo tvarska tovaršnosť prozdni blokaj nové mistče zanirovač. Spočatnje chcuchu domaj zvotorač, vobydlerio pak bychu so za vukovanie štvorče, tak menovaného VK1 zasadžili. Tvarske dživa chce džakletu zahajič, modernizovanie bloku ma cíleta trač. Sičo močove ve viacorých serbskich ratarských závodach moča runie ište poslednju pšencu. Rečič závod nesvačilje netko konc tydženja posledne hektare vočneje, Rebišec bioratarstvo Kanecach je z pšencu ižo hotove, netko žnija vos. Kvalita je lica dobra, tak roni Rebiš, vunoški pak je nož přerezne. Na zakončenju letušeho mezinarodneho letneho kurza za serbsku reč a kulturu je Serbski institut 40 vobdjelnikam ze 10 krajov vopisma přepodal. Nimo vučby serbščiny su na ekskurziomaj region bliže zeznali junu pobychu Severni Horni Vužice, junu Katulski končinje. A na koncu išče vedro za posledni prozdninski tydžin Dženca i juce horco, dženca maksimalnje 1,30 juce 4,30 stopnju, v utoru temperatura potom trochu spaduje na 5,20, a potom zaso šednje stupa, tak zokiva sobotu na dnju šulskeho zastupa za šulskih novačku, rjane horce lečny džen.

A jeli so lečo 2006 a 20 praše, če to ne bi davno išče, šo odgajš prajene dženca znova krasna čopva nedžela kiva, a k tomu se znano nedže vulečiče. Sernja nach napšikvat, tam hižo sveča od pjatka vesne svedjen, voda loka hižo stan vidječ, dženca tam mestom netko bil hodžino od jednačih zahudža, kruščanscu muzikanča, tam užiče si rado išče doječ, seda rejnče pivko od napodvanačih, potajkim za 20 menšinu, možeče potom tež poobjedovač, čaporove viki tam napšikvat tež maja, a popodnju je potom pisan program v osebe za svojbe. Program Rijovanskih skupinov vas tam vočakuje, zladuja tiš napšikvat o stavi z Nosejanjan, za džiči je disko, a išče ta abo tamna pšekvapenka, pretač potom večo, rene sučbu za co ves vuklinči.

0: Naupe, vseh naupjecih krajev so se zmakali každe leto na naupjeci olimpijaže, na katerejš so smeli naupe vseh družinov se obžiliš. Olimpijada jo se prevjadva v pješ disciplina.
1: Daloko hitanju, kako se veh verešo.
2: Lazenju po bomah.
3: Skakanju od bomah bomoju.
4: Obejdžovanju pitanja mchov.
5: Suvanju na bananovach lupinach.
0: Dobyšar jo smil na nejvúšu palmu zaliešť, a drugi na drugu nejvúšu. Z väčšego sú tošte miestne pavianu obsajžili, dokúľaž sú byli zazdašim nejšikovanejšie.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: V Depsku su važnu imobiliju kupili, v Pitsnju a okolinje tvarje rono při drogach, a gaž njemachaju v Pitsnju se živovými redami, pön tam v přiducem casu sportuju. K tomu veci a dalšne novosti svišešo Ninto. Domoniske tvoristvo Depsk Majberg Škodo jo kupiło vuku za stareju šulu v Depsku za svežinje. Pfašizna neozjavna Irene Nocena jo ako předsedarka togo tvoristva pak groniva, až jo bila po 1000 euro. Povojcu te summe ma to tvoristvo gromadu za tu drugu povojcu pšose hyščivo pöščivanja. Na te vúce južo rádnu chvíľu svieše kokota, jačone ogenpark sú kúšte leto museli převiasť na hynakšem flaku. Teke za domonísky sviežince jo dostojne miestno treba. Teke druge tovaristva deje nento moc tu vúku užiš. Dla tvarských želov jo droga po zvieskovej droze 168 zastajona. Potrefione jo teke vedbocna droga do smira Depsk. To pfáši hyšči až do 12. augusta. Teke vedbocne droze do smira Rogozno, Höfnerolz Meblarni a do Novej Sy sú zastajone. Vedvíčego až do 7. oktobera dešo tam objezd užiš. Dla tých šiknúch tvarinjú jedú teke busy firmy Cottbus Verkehr po hynakších cerov ve přidúcem týždňu. Potrefione sú línie 1 advážasča, 2 advážasča, 9 advážasča a 877 žasit. Kšicnisčo do smera Rogozajnskeje Meblarni njamogú objež a při zastanisčach Meblarnia Janova droga a Turnovajnska droga njamožošo do abo z busa. Ako urovnanie zmiju pasažíru vochylne zastanisčo při droze B186 blízko kšicnisča Turnovajnska droga. V Pitsnju se tvari při zamknenia na šake seši. Togodla ste cvonova droga a mauksovo okvon tuchelu zastajone, hyšči až do 1. a 20. augusta. Přicena jo až šake nuhe zastarajnske pševode tvarie. V dalšnych obvukach mesta sú chodniki zastajone dla obnovienie sešu. Teke ho zeju busy okovo drogi a dajo uronajnske zastanisča. Z autami tuchelu nepšižošo derje přes Pitsnjo, lepiej ugleda to pieše. Hoacega teke nebe mogała akcja Pitsnjo se pogibujo startuvaš viče. To je žiel miesčanskego jubileja. Při tego špie přidu sportaje na jadnap 100 stržasča ubežovanju do Pitsnja. Kolasovarje, balokoparje, kanute a viele drugich. Až do końca augusta jo možno se obšiliš.
0: RBB. Serbski program. S nami do spedovnega dnia.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema. Dovol pši morju abo nagorach. Tam du menjenja rostila, ve chovatske pak mežoš oboje meš. Togod la jo vene kraj tak oblubovane pla dovolarjo. A my se nento pedajome na muzikaliske drogovanje přes Chorvatsku. Marion Stenzelova jo naša pševodnica.
1: Chorvatska jo kraj, ve kterem strefijo kulture centralnije Europe, srežnego morja a krotko zajčnije Europe gromadu. Zvezanje nadregionalnih vlijo a mjasobne pomje ze susednimi krajami ste vjatve kvjelera kosči spivanju a muzikovih instrumentov. Našo žincajšne muzikaliske drogovanje přes vytminjate kraj se zahopijo s tradicionalnijo muziku z pötzajčnije korvatskije, kradu ze Slavonije.

0: Typiska, charakteristiska, slavoniska, ludova muzika bazirujo na marvem orkestre s šakorakimi čunatimi instrumentami. Taku kupku s typiskiju muziku a ludovim spivanim možeš šuži na kuštem zaredovanju zasažiš. Takim kupkam se groni tamburica, a je mjastem namakame šuži ve Korvatske. Ze zajžonego stoliša grajo vele toštih tamburica kupku teke namšach cerkvi. Jotov je gvonem zlaška, vjasova muzika, kateraš šetne probleme luži ve spivach ulicujo, a žoš mogu luži mimo problemu sobu spivaš. Ve Korvatske jota rono taki navok ako pšinas, až se pši vestih zmakanjach znate folklorne a ludove spive skvosiju. Ale tamburica kupki nesu janove Korvatske. Na zahopjengu 20. stoliša su nekotare ve Barlinju grali. Cokotla su byli tencas rono ho popularne, neoznate a uslježone. Žinca pak existirujo janoši jaden tamburica orkesta ve gvonem mjesče Nimskeje, tamburašen kore veli bit živešna šostu a dva. Tamburašen kore veli bit tamburica orkesta z Barlinja pomjenjone po Korvatske gorje veli bit jo se zavožil veliše živeš na šostu a dva. Tencas jo pšišel z Korvatske je naživo do Barlinja Franz Krznar. Franz, abo po korvatski Franjo, jo sobu pšinja z instrument tambura a note tradicionelnih korvatskih spivo, ako tu melodiju a grono svišeme a gramski marš. Před vele letami jo Franjo svojich nimskih pšijašelo zagorju za tošte tradicionalne spivanja a jo až do žincajšnego jatnučki korvat v orkestrje. Ale zronoš neo vele cvonko orkestra žetnje v korvatske bivo, a teke korvatske ne pejeda, lubuju korvatsku muziku. Cokotla rozkvadujo Henning Witte, jaden z nejstaršich cvonko barlinskega orkestra.
1: Ja, ich liebe das einfach, die Musik, die kroatische Musik ist so schön. Und dann ist es eben halt auch Tradition bei uns, ne? Traditionsverein, sag ich mal so. Das ist so überliefert von unseren Altvorderen. Und wir machen es so weiter. Mein Vater spielte auch mit in der Gruppe, war auch kein Kroate, war auch ein Berliner. Mein Bruder spielt zurzeit mit.

0: Kužicynja.
1: Nint gratulirujomy našim narodninarkam a narodninariam tyženja. W autoru z 4 augusta jo Grigorvi Čorek, chožebusa, miał 1,5 burstak. Glukužicynja lešiju k njomu vet jogo familie. Kšutu strovost a přece nowe ideje za ulite a wandrovanja jomu žice. Wird Kollego w rätznem Gnistsch Soria lube Glukužicynja a dale tak wiele Elana za dale davanje a wöżewenje nasze rätneje wesneje rätze. A tym Žicynjam se teke przyzam knio domowinska kubka hu wymistrze. A teke hyszczi nasza kolegina Stefanie Krautzolz ako se cestos lit mysli na zgromadne cas plaserskiego tyżynika nowy casnik. Tu srjodu, 5. augusta, jo svišiwa Pečkojc Maria z Brezoki svoj 2-3. Narodne žijen. Dlatogo, kšie vam žinca hešči raz učobnje gratulirovaš, přijašelki a přijašele vesneje domovinskeje kupki. Do přichoda žice vam šoto než lepše, wiele strovosči a vjazovosči ve přiducem živinskem leše, a aby se šukne predveseša ražili, a cowania doponili. A stwierdk, 6. augusta jo miał Bernd Pitkunings z miasta narodniny. K 6. narodnemu dniu gratulirujo domowinska župa Dolna Wużyca żeńca hyszczy raz serski piesnia, oplewa dolnoserskie biblioteki, pilne autor, a teke komentator ho w Radiu Planas des trowe wirstasch, asse svoju optimistisku myssel obchowasch. Svoju palincovu litzbu, dasch porretnje sveši ve kresu familie a lubech pschiaschello, a lube pitko, teke höschiras ve tschöknes redakcije ho, scho dobre satibia.